0: Tjauar hatuin. Lusta etter, sonu mun, tai fægir tuin aminir te. Og breka ikkje te, og i maur tuin lærer te, årtuikni 8. Ikkje kan komast bostur fra tui verilaika at aula søkan er tjauar hatuin bostur av. Æra søkur hefa ikkje sema fjautafesti ui tilveru okkara hera landin, som aula søkan. Og i gauan vekkri kan vera sér og húna litt að ála sök. Föresku búnanir seta sem særlega dám og sövulega setan tingsins ála söku der og skrúgongan millin kyrstju og ting hefur allt og í drygi nekvar afskóðar til sög. Og utrata laukin er bæði að landi og sjekvi seta æsini að sérstekan hot dám að hessa stefinu. Og orð som sunn sval og sunn og líkami vera tugjun háta munni og í ólasökur röfu. Hetta er neka á til vekra og í eikennir ólasöknum. Men við tugj er ikkje sagt að hetta er það einasta. Hegi það veri svo vel. Nei, fyrir mengan ungan var ólasökan stundin, tæ hann eða hon fekk hinn fyrsta snapsin. Og gjörði sólaugis hitt fyrsta stigi oman etter halari breyt, her ein misti fjótafesti og verliðjand. Meðan hurra rópunni gjettla millum vaginar í haun, viðhals rópunni ekkjáa frá uidrotta kappingun, og sangrin Jesus í kvöldarstundinni sér sig í gjögnum trókandi mannamikvinar, Vi genga oman og nian til Svinsens götu og oar vegin. Sider au iva mong an mauver kring landi i bøn fyrir sini og døttur som er og aula søk. Ta skal æsne vera mun ahøytan a allar møver og fedrar om a halda affram i bøn fyrir sunnun som er støtta aula søk. Et årgods som vil tala bæg inne og ute skal gjera sitt versk og gjørstunum. Kanska herren just hesa ólasøkna fyrir að gjeva sine eðla döttur tuinu hitt afgerandi kalle til að venda við. Men kanska tjú erst sonurinn. Kanska tjú dötturinn og í her veru tala Í færi að bíja til lusta vel etter hesum sangversinum.
1: Kvæt kan heimurinn ter djeva unge vinur, tjú som etter